Sì. Assanti sana. Sambiki momo. Amuzi. Ah, karibu. No shukuru. Afrika otene. Amuza Mozambique. Assanti sana. Obrigada.